0: dobra. Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je pa una, tek je 12 sati.
0: Kad nam već tole, kad si ti da rekla, tu ni to.
1: Ne. Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Učasih na robe ti gre.
1: Joj.
0: Učasih na robe ti gre.
1: Kad to nije refren, ne? A ja ne, neč ne pomagamo. Učasih na robe ti gre. Učasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.

0: 6-5 на предни ионски магнезиов цитрат, кигатело 7-крат болје искористи. МАК 365 за манутрујаности и нормално делование мишиц. МАК 365 у лекарнах.
1: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин жулјења. Препорочене дневни количине, озирома одмирка, се не смеје прекорачити.
2: Радио Е на Корушка. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radijatori, platišća, akumulatori, otpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni otpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas je rum.